0: ایتھے حساب کنے پوچھنا ہے ایتھے دے حساب کتاب دیاں وئیاں پاڑ دتیاں جاندیاں ہن لیکھا کوئی نہ پوچھی جا ہر بخشندہ بابا ہرنام سنگھ ورگے ماں پرش ساد سنگت جی بابا نند سنگھ تو پہلے بابا جی آپ جی دا نیلا نا کر کے ایک سیوک تھی جڑے پریمی نے ملن جانا نا داس نے پوچھو منڈی دیکھیا جا کے بڑے بڑے انوکھے کوتک دیکھے نے سنت انہاں اکھاں نال نہیں دسنے جے کون انہاں اکھاں نال سنت دس جن نا جدی نظر دور دی کمزور ہو جائے نا وہ اکھاں بھاوے ٹھیک ہون پر دور دی نظر رہنا جڑی وہ ایک اینک لاؤنی پیندی کہندے نا دور دے شیشے فٹ کیتے ہوندے نے وچ ایوں گرو نانک صاحب دی جا بابا نند سنگھ جی جڑی سمجھ آنا وہ بانی روپی نا اینکاں دے شیشے لا کے نا پھر بابا نند سنگھ جی کا پتا لگنا پھر بابا ایشو سنگھ جی کا پتا لگنا تو بابا جی کا ایک سیوک سی نیلا بابا ہرنام سنگھ پوچھو منڈی والے کا جد کوئی پریمی جانا نا ملن جد کوئی پریمی ملن جانا تو نیلا پوچھتا بہی رکھی ہوندی انہیں بہی رکھی ہوندی پوچھتا بھائی تیرا نا کی ہے انہیں کہنا میرا نا فلانا سی تیرے پیو کا نا پیو کا نا لکھا دینا تیرے دادے کا نا وہ بھی لکھا پردادے کا نا اگے کہنا جی مینوں اگے نہیں پتا اچھا تھی کن برا ہو براوا کے نا لکھا اجا تیری بھن کنیا نے تیری ماں کا نا کی ہے ای کر تیری نانی کا نا کی ہے اگے پڑنانی کا نا کی ہے چنگا تیرے مامے کنے نے مامیا کنیا نے ماسڑ کنے نے ماسی کنے جدو سارا کے نا لکھا دینے نا نیلے نو جان والے پریمی نے بابا ہرنام سنگھ نے کہنا اور نیلیا واج مارو دھرمراج نو کہ جنیا کے نا لکھے نے انہوں کا جنم مرن کٹ دے کٹ دے انہوں کا جنم مرن اس مہاپرشاں دے ستھان تو بیٹھے ہو جی سمپردا بابا ہرنام سنگھ منڈی والے پچو منڈی کا علاقہ بٹھنڈے کا علاقہ سدرن والا جی کدھر اس مہاپرشاں دے ستھان تو بیٹھے ہو جیڑی سمپردا بابا ہرنام سنگھ پچو منڈی والے مہاپرش وہ علاقہ کہڑے پچو منڈی کا علاقہ بٹھنڈے کا علاقہ سدرن والا جی کدھر سدرن والا جی جی کوئی علاقہ تگڑا ہوئے نا تگڑا کرڑا علاقہ ہوگا جتنے شراباں زیادہ نگل چوریاں زیادہ ہون ڈاکے زیادہ وجن نا اتے گورنمنٹ کے بندے اس ضلع کسی تگڑے ایس پی دی ڈیوٹی لاؤندے نے تگڑا تھانےدار بھیجتے ہیں آڑا پچو منڈی کا علاقہ بھی کتنے بندہ بننے والا سی کہندے نے ایک باری بابا جی بابا ہرنام سنگھ پچو منڈی والے سنت جا کے نہ کسی جٹ کے کھیت بہ گئے اور جٹ کہندا میرا کھیت ہے سنگا سگلی دھرتی ساد کی تسکر دس ہے گائے کہندا لگتے سگلی دھرتی نے جٹ نے بابا ہرنام سنگھ جتھا مارے لے گیا تھوڑی دوری سے چوکے پرا کریا ہے وہ نال کے پریمی لگے کہ بابا جی انہیں تو آپ جی کی انسلٹ کرتی بےتی کرتی انہیں تو بےتی کرتی آپ کی اور بابا ہرنام سنگھ نے کوئی گل نہیں وہ جٹ تریا جاتا کہ لگتے سگلی دھرتی نے لگتے سگلی دھرتی نے ہوں چھ مہینے نہیں اجے گزرے اس دھرتی کی میں رجسٹری کرائی ہے سگلی دھرتی کے لگتے نہ ہوں تو یہ جب کہ جانے نے وہ جنگل منگل کر دیں جتھے ہوگی واسا سنتان کا رب نو بھی مننا پہندا کیتا ارداسا سنتان کا وہ بنس دیا جڑا پٹ دیں جو کرے تماشا سنتان کا یوں جدو ساد سنگ جی نندا کرتا تریا جا کہ لگتے نہاؤ تو سگلی دھرتی نے بابا ہرنام سنگھ نے ایتا جدے موت ہوگی جدے موت ہوگی پریمیو ایک باری پچو منڈی بیٹھ دی کہ جٹ نے گولی ماری بابا جی نے ہے بابا ہرنام سنگھ لگے کہنے ہیں این یورت بالو ماں دیا شیرا بابا جی گولی لانگی کنا دے کولوں دی کہنے ارایا جد کول گیا نا بابا سنتن سیتی مسکٹری کل ڈبن کی ریت کہنے ارا بھائی اور جب بابا جی نیڑے گیا بابا جی کہنے لگے بھائی تیرا بوٹا تا پٹیا ہی جانا ہے ایک بوٹا لا جا آنے والے لوگ ویکیا کرن گے اے بوٹا جن لایا تھی وہ بوٹا پٹیا گیا جی انہیں سنتان نے گولی چلائی تھی وہ بوٹا اجے بھی ہے پچو منڈی سو پریمیوں کن کوتک دسیے مہاپرش بابا ہرنام سنگھ اتنے کہ کتے اجے بھی ہے میں کسی نے پوچھا وہ ناکا بڑا بگڑیا تھی ایک کتے بابا جی نے کسی پوچھا بابا یا کتے یہاں کتیا نو پیار کرتے ہو بے پرواہ سادھو رنگ ہسا رنگ روب ہے چپ بھی کر جائے پرواہ نہ ہی کسے تیری باج سچے نہ ایسے بڑے بڑے پنجاب کے چیف منسٹر کیرو پرتاب ورگے بھی مہاپرشاں کا جیون پڑیا نکا رگڑتے ہوں سار سنگ کی حد ٹپے اولی حد آنی بھی آ سرسا کی حد ٹپ جے نا مان بڑائی کی حد ہے بشے پکارا کی حد ساس نندا چگلی کی حد حد ٹپے سو اولیاء بے حد ٹپے سو پیر حد بے حد جیڑا حدوں بھی ود کر دے او بابا نان سنگھ ہویا او بابا ایشو سنگھ ہویا حد بہد دونوں ٹپے تا کو ناؤ فقیر او کتے اتے رکھے نے دھد پیندے نے کہ اجے بھی دھد پیندے نے ایک واری بابا جی نے کسی نے کہا بابا جی آ کتے کیوں رکھے نے بابا جی کہن لگے بھائی یہ بہت بڑے بڑے افسر نے آ ڈی سی تھی پہلے جنم آ کتا کمشنر تھی تا علاقہ بندہ بنے ڈنڈا فیرے نا جب سخت تھانے دار پھر کانو لوکی شراب کٹتے پنڈا چر کانو چوریاں ہوں نے بابا آتا آ کتا کمشنر تھی ہے آ وائس چانسلر سی فلانی یونیورسٹی کا بچیاں دیا کتاباں چک چک بیچ بیچ کے پیسے کھانا ہوں دیا ہے بابا جی کہن لگے بھائی آ جڑا کتا نا فلانا جج تھی ایک کتے نو بڑا پیار کرتے تھے کہ بابا جی آ کتے نو بڑا پیار کرتے ہو کہہ رہے آ میرا برا تھی مینو میں ایک باری پنڈ گیا مینو کہیں کتے وگ تریا فرد کتے وگ بھونکتا فرد میرا بڑا برا ہے اور لوگ کہن لگے جی بابا جی کے برا کا یہ حال ہے تو سڈا کی حال بنو شاہ سنگھ ای سوبے نے ای سوبے نے پھر اے بابا ہرنام سنگھ اونا دی اونا تو ورسائے بابا نند سنگھ اونا تو ورسائے بابا ایشو سنگھ نانک سر والے سنتاں دی نا اج برسی منا رہے ہو آپ جی برسی منا رہے ہو ایک واری بابا نند سنگھ جی گئے ملن واسطے پچو منڈی بابا جی نو ایک جٹ نے گڈی روک لی بابا نند سنگھ دی بابا جی کہن لگے بھائی سیدھا کنیکشن ہوندا اج کل کا والا ٹی وی ہے نا ٹی وی ایک ٹی وی دی بیماری نکلی تھی وہ ڈاکٹر نے علاج لب لیا روٹی کھانی ٹی وی اگے سونا ٹی وی اگے چاہ پینی ٹی وی اگے ایس ٹی وی دی بیماری دا علاج کوئی ماں پرش کر دے جا گرو گرنتھ صاحب مہاراج جی کر دیں تو ہو سکتا ہے نہیں تو علاج مشکل ہے بڑی مشکل گل ہے پر پھر بھی سن لو جی ٹی وی دا سبند نا ایک کوٹھے تے ڈنڈا کھڑا کیتا ہوندا جنوں کہندے نے ایریل بولدے نے کرے چودہ سال تا میں بھی پڑھائی چ لائے پر مینوں پتا لگا بھی او پڑھائی جڑی پڑھائی تو پڑھن واسطے آیا تھا او تا تو اجے شروع بھی نہیں کیتی ودیا بچاری تا پر پکاری آ دنیاوی پڑھائی نو نہیں کیا بانی تا کہندی پڑھیا مورکھ آکھی ہے جت لب لوب ہنکارا اے تا کہندے بندہ پڑھ لے کے دو روٹیاں کما لیاں ہیں چار نیانے پال لے آ ودیا بچاری تا پر پکاری ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਕਦੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪ੍ਰੇਮੀਓ ਇਉਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬੜੇ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਜੀਵਨ ਦੇਖੇ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆ ਟੀਵੀ ਦਾ ਸਬੰਧ ਨਾ ਏਰੀਅਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਏਰੀਅਲ ਦਾ ਸਬੰਧ ਵਹਾਅ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਵਹਾਅ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਟੀਵੀ ਸੈਂਟਰ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਟੀਵੀ ਸੈਂਟਰ ਜਲੰਧਰ ਨਾਲ ਹੈ ਇਉਂ ਇਹ ਚਾਰੇ ਨਾ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਨਾ ਉਹਦਾ ਡੱਬਾ ਜਿਹਾ ਰੱਖੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿੰਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਬੈਗ ਨਾ ਫੋਟੋ ਵੇਖਦੇ ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਸਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਚਾਰਾਂ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਇਵੇਂ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਬੰਧ ਦਸਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨਾਲ ਹੈ ਦਸਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਨਾ ਐਵੇਂ ਨੀ ਸੀ ਲਾਲੋ ਤਖਾਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵਾ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤੈਸੜਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਮੈਂ ਲਾਲੋ ਮੈਂ ਲਾਲੋ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਨ ਘੜੰਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਉਹੋ ਹੀ ਆਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਟੀਵੀ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣਾ ਇਹ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਹੈ ਮਨ ਘੜੰਤ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਮਨ ਘੜੰਤ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲ ਪਏ ਜੀ ਚੰਨਾ ਮੰਨਾ ਕੁਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਚੇਲਾ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਰ ਇਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਇਹ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਪੁੱਛੋ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਪ੍ਰੇਮੀਓ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਦੋ ਹੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇੱਕ ਮਨਮੁਖ ਦੂਜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਰਾਹ ਨਿਆਰਾ ਮਨਮੁਖ ਦਾ ਰਾਹ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਬੋਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤੋਰ ਵੇਖ ਨੂੰ ਹੰਸਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਚਿੱਟਾ ਤੇ ਰੰਗ ਬਗਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਚਿੱਟਾ ਪਰ ਪ੍ਰੇਮੀਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ ਬਗਲੇ ਦੀ ਚੁੰਝ ਸਦਾ ਡੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੰਸ ਨੇ ਸਰਵਰ ਅੰਦਰ ਹੀਰਾ ਮੋਤੀ ਇਹ ਹੰਸਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਕਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਕਾਲਾ ਤੇ ਕੋਇਲ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਕਾਲਾ ਪਰ ਕਾਂ ਦੀ ਚੁੰਝ ਸਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਵਿਸ਼ਟਾ ਦੇ ਵਿਚ ਕੋਇਲ ਦੀ ਚੁੰਝ ਸਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਪੱਕੇ ਪੱਕੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਮਨਮੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ پر ماں پرشان دے کرم بندیاں والے نہیں ہوندے. سہ سنگ جی جنہیں نہ جڑا سونا معاف کرنا پارس ہے جہاں ساتاں تاتاں نوں سونا بنا کے رکھ دیندا ہے پاس موہے نوں ٹچ کر دے او سہ سنگ جی لوہا سونا بن جاندا ہے چاندی نوں ٹچ کر دے سونا بن جاندی ہے پاس تانبے نوں ٹچ کر دے سونا بن جاندا ہے پر بابا نند سنگھ دے چرن جہے جیو نوں پراپت ہو گئے دیوتا بن گیا بابا ایشو سنگھ دے چرن جنہیں پارس نہ ستا تاتا نوں سونا بنا کے رکھ دیندا ہے انہیں مہاپرشاں دے چرن جہے جیو نوں پراپت ہوندے گئے وہ دیوتے بن گئے. آ تسی سارے دیوتے بیٹھے ہون ایتھے دیوتے بیٹھے ہو سہ سنگھ جی یوں اے ساری بابا ایشو سنگھ دی کرپا ہے. جدوں اے بابا نند سنگھ جی ملن واسطے گئے نا ایک منمک بندے نے سنتاں دی گڈی روگ لی. جدو گڈی روگ لی بابا جی نے کہا بھائی تو جان دے بندہ بن جا سیاح بن جا اے گھر نہ بندہ نہ بنیا. مک دی گل کی لاگے چاگے تو زمیندار کٹھے ہو گئے انہاں سمجھایا بھائی سنتاں دے نال ویر نہیں چاہیے جان دے مہاپرشاں نوں. تین گھنٹے بابا نند سنگھ جی لیٹ ہو گئے. اگے پچو منڈی والے مہاپرش لگے کہن جدو بابا نند سنگھ جی گئے آپ نے نمسکار کی پوچھن لگے پتر نند سے لیٹ کیوں ہو گئے. کہنا کیتا پتا جی لیٹ کی ہونا تھی ایک منمک ٹکر گیا انہیں میری گڈی روک لی تین گھنٹے لیٹ ہو گیا انہیں لنگنی نہیں دتا. بابا جی اچھا آنے جاؤ سارے کو سون پی جوں اتل بدن نانک گر تیرا او تا جویں ہوندا نا او میں کہ تینوں پرمان دینا او مداری ویکھیا انہاں دے کوئی انہاں کوئی ڈنڈا ہوندا کہ اک گٹھک دا ہی ہوندا میرے خیال تے تھوڑی جی مٹی رکھ کے نا تے چھوٹے چھوٹے نانک نا پھونک مار جدو پھوک ماردا نا تے کہندا چرلو مرلو ٹچک کدی او پیسے بنا دینا کدی کچھ بنا دینا. او بابا رنا سنگھ دے بابا نند سنگھ دی مریادا بابا جی دے ہاتھ چ سی جو بابا جی نے کر دتا اکال پرکھ نوں منظور جو بابا نس نے کہتا اکال پرکھ نوں منظور جو بابا ایشس نے کہتا او ویرو نوں منظور او پرمیشر دے لیگ پتر سن جنہاں نے لکھاں بندیاں نوں ساتھ سنگھ جی امر دی داد دے کے گرو چرنا نال جوڑیا. کہندے بابا جی نوں پتا لگیا بابا رنام سنگھ جی نوں کہ تین گھنٹے جٹ نے روک رکھیا کہنے جا نوں سول پی جائے گا کہن دی دیری دی پرمی او جٹ نا لگیا گھر بیٹھا تڑفے توڑن. کئی کہنے کدہ ہو گیا اے گل ایڈی دور کیویں پہنچ گئی جے ٹی وی سینٹر دلی تو خبریں ساڈے گھر پہنچ سکدیاں نے فوٹو ساڈے گھر پہنچ سکدیاں نے کہ سنتاں دے بدن نہیں پہنچ سکدے. ساتھ سنگت کہن دی دیری سی یہو جہ سول پیا یہو جی درد اٹھی ساری رات سوندا نہیں. پنڈ والے سجن کہن لگے نا تینوں کیا سی نا سنتاں دے نال ویر نہیں چاہیے مہاپرشاں دے نال لڑی دا نہیں ہوندا. ساتھ سنگت جی اینوں گڈی چ پایا نا جدو گڈی چ پایا تے گڈی چ پا کے تے اینوں لے گئے پچو منڈی اگے ساتھ سنگت جی بابا نند سنگھ جی نوں ملے. بابا نند سنگھ جی نوں لگے کل مہاراج کرپا کرو اینے مورکھ نے کل تہاڈی گڈی روکی سی مہاراج کرپا کرو اینوں بخش دیو. تے بابا نانسو جی کہندے نے آندرا میں تینوں کچھ نہیں کیا تے جے بابا رنام سنگھ دا کوئی تیر چل گیا نا تے اوتھے پیش میری نہیں جانی. جے کوئی بابا رنام سنگھ دا تیر چل گیا نا اوتھے میری پیش نہیں جانی میں تینوں کچھ نہیں کیا. کہندے نے کہ بابا نانسو لگے کل مہاراج ای کرو پھر بابا رنام سنگھ کول کرپا کرو سانو نہ لے کے چلو. ہوں بابا رنام سنگھ دے کول جانا کوئی کھالا جا والا سی جدو گئے نا بابا نند سنگھ نال لے گئے جت سی گڈی باہر کھلوتی ہے اے گڈی چ بیٹھا ہے تے اے نا جا کے بینتی کی نا بابا رنام سنگھ چرنا چ نمسکار کر کے تے بابا جی نے بھائی کیویں آئے یہ نہ آخیا بابا جی او مورکھ جٹ انہیں کل بابا جی کی گڈی روک لی بابا جی گلتی ہو گئی ان کو کرپا کرو تے تاں وٹ بڑا پی رہا ہے انہوں راضی کر دو. جدو سنگت نے یہ گل کہی نا تے بابا رنام سنگھ کہندا اجے او جوندا ہے اجے جوندا ایک کہن دی دیری تھی. بابا رنام سنگھ نے ای کیتا جرے مر گیا گڈی چ بیٹھا سو گیا سسری دی طرح مر گیا. سنگت لگی کہن بابا جی وہ پتا لگیا سنگھ پجا بابا جی تو مر بھی گیا. اور سنگت لگی کہن بابا جی وہ تو مر گیا اور مر گیا جی تو بخشاؤن آئے تھی بابا جی نے اچھا بخشاؤن آئے تھی آمنے ہوں جوندا بانی ہوندا تے کول بیٹھا جی نیلا کہ نیلیا مار دھرم راج نو آواز یہ ہوں جوندا تو نہیں ہوندا یہ سچ کھڑ نل دیے او کتنے سال سنگت ایویں نہیں کیا
1: ایک اکھا والا دوجے نو راہ وکھا سکتا ہے، کدی انے نو انا راہ پچھدا ویکھے، کدی کسے انے نو انا بندہ ویکھیا گیا کہ انے نو راہ پچھے، تے کدی انے نو راہ دس سکتا ہے، اکھاں والا ہی دوجے نو راہ دس سکتا ہے، جیہڑیاں اکھاں اپنیاں ٹھیک نے۔ وچار چلی تھی پریمیو، آؤ ادھر، اے راجا ادھر راج وچ نا چوریاں ہونیاں شروع ہو گئیاں، سپاہیاں نو جھڑکاں ماردا، ملازماں نو جھڑکاں ماردا، روز خزانہ ٹوٹ جاندا، نت روز نمی نمی چوری ہو جاندی ہے۔ اس طرح کرو بھائی، سختائی ورتو۔ راج نے ویکھیا بھی انہاں دے سختائی ورتن دے باوجود بھی پھر چوریاں ہوندیاں نے۔ دنیا تے تین قسم دے لوگ نے، مونی موہلی اترا گنیاں، لوب بیاپی جھوٹھی دنیا۔ ساہ سنگی جی، اے راجا انہیں سوچا بھی مینوں بھی پیس بدل کے دیکھنا چاہیے بھی چور کہو جے نے، کتھے رہندے نے۔ راجے نے چوراں والے کپڑے سلالے، کالے کپڑے۔ جدو راجے نے چوراں والے کپڑے سلالے نا، رات دے 11-12 بجے نے، تے راجا اپنے راج تو باہر کی دیکھدا بھی تین چور بیٹھے نے، تین بندے بیٹھے نے، آپس وچ گلاں کر رہے نے۔ اصل وچ تین چور تھی، آڑے تین قسم دے اسی بندے ہاں نا، اسی تینے قسم دے چور ہاں۔ چور ایک رجو گنی، دوجے تمو گنی، تیجے ستو گنی۔ تسی کہو گے جی ستو گن تے مہاپرشاں وچ وی ہوندا ہے، پر بانی کہندی ساد کی مہما تے گن تو دور۔ او تینا گنا تو چوتھے گن چ وچردے نے، او چوتھا گن کیڑا؟ برم پیکھا، برم سنیا، برم نظری آیا۔ جویں شیشے چ نیلے شیشے چ منہ ویکھیے تد وی اپنا روپ نظر آندا ہے، ہرے چ ویکھیے تد وی اپنا چہرہ دسدا ہے، چٹے چ ویکھیے تد وی اپنا چہرہ دسدا۔ مہاپرش جدھر بھی چاتی مارتے نے، انہاں نوں سارا سنسار نا اپنا روپ نظر آندا ہے۔ اینوں برم کہندے نے، برم۔ اے نے جویں بھائی ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣ ਜਸ ਆਪ ਹੀ ਆਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਇਉਂ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਆਪੇ ਕਰਨਾ, ਆਪੇ ਸੁਣਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੇ ਜਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਆਪ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਤਿੰਨ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਚ, ਬ੍ਰਹਮ ਨੇਸ਼ਟੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੋਤੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਵਗਤਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬ੍ਰਹਮ ਕਾ ਬਗਤਾ, ਬਾਣੀ ਸਿੱਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਇਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਤਿੰਨ ਚੋਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਜਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੱਗਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਚੋਰ ਦੂਜੇ ਚੋਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬਈ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੁਣ ਦੱਸੀਏ। ਪਹਿਲਾ ਚੋਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਗੁਣ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦੱਬਿਆ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਸੁੰਘ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪਿਆ। ਚੋਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮੌਜ ਲੱਗ ਗਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਤੇਰੇ ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਣ ਵੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਪਤਾ ਸੁੰਘ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਦੂਜੇ ਚੋਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਤੇਰੇ ਚ ਕੀ ਗੁਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦੱਬਿਆ ਹੋਵੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਨਾਂ ਚਾਬੀ ਤੂੰ ਤਾਲਾ ਤੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਦੋਨੋਂ ਚੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਤੀਜਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਹੈ ਬਈ ਜੇ ਤੂੰ ਬਿਨਾਂ ਚਾਬੀ ਤੂੰ ਤਾਲਾ ਤੋੜ ਦੇਵੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਕਿਹੜਾ? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੀਜੇ ਚੋਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹ ਰਾਜਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਉਹ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ

دکان کا نا ورائٹی دکھا نا ورائٹی کپڑے والے کو جائیے نا تیرے کپڑا پسند کر آتا پرمیشر نے ورائٹی دکھائی ورائٹی بارہ کو دیوا جگنا ماما نے پتر نہیں سیاحنے آ نانک سر ورگے ٹھاڑ ان دھرم کی آواز نکلے گی اتے بچن کا نا ایک بچن کا کیندر آئی ہے جن میڈیکل کالج ہور نے آرٹس کے کالج ہور نے آ جڑے نانک سر ورگے ٹھاڑ راڑا صاحب ورگے ٹھاڑ اے پریمی نام دیا یونیورسٹیاں نے ورسٹیاں اتوں سرٹیفکیٹ تو سرٹیفکیٹ لیا پہلا بابا ہرنام سنگھ تو بابا نند سنگھ جی نے تے بابا نند سنگھ تو سرٹیفکیٹ لے کے بابا جہد کو سرٹیفکیٹ نہ ہوے پاوے سو کتاب پڑھیا ہوے ان نوکری نہیں ملتی جی سرٹیفکیٹ کول نہ ہوے سرٹیفکیٹ ضروری ہے کیوں داس کی وچار چلی تھی کہ جدو پٹیالے والا راجا پٹیالے والا راجا کی دسیے ابھی تو شاہ والے ستے اٹھنا کہ جڑی کٹیا چ بابا نند سنگھ رہتے تھے نا کٹیا کا دروازہ نیواں تھی او تن بابا ایش سنگھ تن بابا ایش سنگھ کہنا پو تن بابا ایش سنگھ ساہ سنگھ جی کہ پونجے بیٹھے رہنا پونجے ہی ہے اج کل تو بجلیاں آ گئی بینا کھڑکدیا نے ابھی کہ سنت او سنت تا او تھی جنہ دی اج یاد منا رہے ہیں چرنا دے پیر جو فٹے ہوں بابا ایش سنگھ دے چرن فٹے ہوں تو چرنا روڑیاں فسیا ہوں سر دیا چاوا بن گئی سر چنگا فرن کا سما نہیں پی لگتا اج تا ایل کڑکتی نا ادو بابا نند سنگھ کا گڑوا کڑکتا تھی تو بابا ایش سنگھ جی جدو گڑوا کڑکنا اٹھ کے دوڑ پینا اگے جڑی کٹیا چ بابا جی رہندے کٹیا دا دروازہ نیما تھی متھے دے وچ دروازہ لگنا اوپڑوائے دوڑنا بیٹھے بیٹھے اکھ لگ گئی تے ٹھیک ہے بارہ سال بابا ایش سنگھ نانک سارا والے سنت نہیں ستے تا ایڈی بڑی کمائی ہے ایویں نہیں تھی سدھا نے گرو نانک نو کیا ساہ سنگ آکر آہار کر روڑا دی کر کری وشائی بھاری کری تپسیا وڈے بھاگ ہرسو بنے آئی پریمی یوں مہاپرش گڑوا کڑکاؤں بابا نند سنگھ جی بابا ایش سنگھ جی اپڑوا اٹھ کے بج جاندے متھا بڑیا ہوندا تھی متھر وچ پریمی متھر اتنے پٹیاں بنیا ہوں بابا ایش سنگھ نے ساس چرنا روڑیاں فسیاں ہونی جب بابا جی نے کری بیٹھے بیٹھے چرن بسار نے نا آئی گئی سنگت نے بابا ایش سنگھ کے چرنا چ روڑیاں کڈنیا آ پٹیالے کا راجا جادویندر سنگھ اے ایک بار ملنے واسطے آیا نا جد یہ فرنا بنیا سما بھی ہو گیا اشارے بھی ہونے لگ پے نے ساس سنگھ جی خیر آپ آچار کر کے بھوگ پائیے پریمیو کہ وہ پٹیالے کے راجے کے اگے نا جد بابا نند سنگھ کا سیت پرساد رکھا نا بابا ایش سنگھ نے تو انہیں جو کھدی نا سبزی ان سواد بڑا آیا آنند بڑا آیا ساس سنگھ جی اس سمے بابا ایش سنگھ پٹیالے کا راجا کہ سبزی کہ بنی ہے بابا ایش سنگھ کہنے لگے بینگنا دی اے بتوں دی سبزی بنی کہ کنے بنائی کہ میں بنائی ہے دھیان دو میں دو منٹ منگ کے لوا گا ساس سنگھ جی کیا بینگنا دی سبزی بنائی ہے آخو اِسی راجے مہاراجے ہاں ابھی چھتی قسم کے پدارتھ چکتے ہاں ایش سیاح یہ سبزی تو سڈے رسوئیے نہیں بنا سکتے چلو تارا دن سنتان کے کشہرے دھوتے رہنا دھوتا رہنا سارا دن سنتان کی ہجوری چ رہنا تین نہاؤن کا سما نہیں ملتا چنگے کپڑے پاؤن کا سما نہیں ملتا ایش سنگھ تیرے نال چل میرا رسوئی بن جا نالے ودیا کوٹھی پا دوں نالے تین بیاہ دوں نالے منہ منگی تنخواہ دا تیرا رسوئی بن جا او بابا ایش سنگھ جی تو ہوں کچے پلے پھر تو جانے تھڑک وہ اوکھا کم فکیری والا سولی اتنے بہنا در درد انہیں ٹکڑے منگنے در درد انہیں ٹکڑے منگنے ہاں جی ہاں جی کہنا جے کوئی انہوں نے مندیا آخے تد بھی چنگیاں کہنا او جا ملنگا فکیری اوکھی جو بھپندر سنگھ تو مینوں رسوئی بناونا کدھر میرا او حال نہ ہوئے تو مینوں رسوئی بناونا چاہنا کدھر میرا او حال نہ ہوئے میں سنتاں کولوں بھی تر جا کل نوں تو بھی جواب دے دینے آخیا مہاراجا کدھر اے حالت نہ بنے کاچی سرسو پیل کے نہ کھڑ پئی نہ پیڑ آخیا مہاراجا اے ٹھیک ہے میں سارا دن مہاپرشاں دے کسہرے دھونا اے ٹھیک ہے سارا دن مینوں نہاؤن دا ٹائم نہیں ملتا اے ٹھیک ہے مہاراجا پر ایک گل یاد رکھی میں اس گھڑی دی انتظار کر رہا جیڑی گھڑی بابا نند سنگھ دی نظر میرے تے پینی ہے کیا مہاراجا جے بابا نند سنگھ مہاراج دی کرپا درشٹی میرے تے ہوگی نا او یاد رکھی مہاراجا تیرے ورگے راجے مہاراجے میرے پیراں تے متھا ٹیکیا کرن گے مینوں نمسکارا کریا کرن گے ایک سما آیا جدو بابا نند سنگھ جی تو بعد بابا ایش سنگھ جی مہاراج آپ دے ستھان تے ایتھے دی سیوا کرا رہے نے آیا پھر پٹیالے دا راجا بابا ایش سنگھ جی بیٹھے نے
ਜੋਤ ਸਾ ਜੁਗਤ ਸਾ ਸਾ ਕਾਇਆ ਫੇਰ ਪਲਟੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਸੰਤ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਰਸੋਈਏ ਬਣਾਲਾ ਆਪਣੇ, ਅਸੀਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਧਰਤੀ ਫਟ ਗਏ, ਮੈਂ ਵਿਚ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾ। ਸੰਤ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ ਕਿਉਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਰਸੋਈਆ ਬਣਾਲਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਿਹਲੇ ਹਾਂ। ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰੂਪ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਪ੍ਰੇਮੀਓ ਜੋ ਜਨਮੈ ਜਲ ਆਏ ਖਤਾਨਾ, ਤੂੰ ਜੋਤੀ ਸਿੰਘ ਜੋ ਸਮਾਨਾ। ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਈ, ਉਦੋਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਦੋਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 7 ਵੱਜ ਕੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਰਹਿਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੇ ਪਏ ਭੋਗ, ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਾ ਕੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਰਮ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਰਮ ਦੇ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਪ੍ਰੇਮੀਓ ਫਿਰ ਕਦੀ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਕਰਾਂਗੇ ਦਰਸ਼ਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਹ ਰਸਤੇ ਦੇ ਬੜੇ ਖਰਾਬ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ। ਇਹ ਰਸਤੇ ਭਾਵੇਂ ਖਰਾਬ ਨੇ ਪਰ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਰਸਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਣੇ।

ہاں کیا صلاحی کرم جن، اے میرے سائیں اے جیو تیری کی اپما کر سکتا ہے، مچھی کی جانے کے ساگر کیڈا وڈا ہے، پنچھی کی جانے کے آکاش کیڈا وڈا ہے، ہاں کیا صلاحی کرم جن، وڈی تیری وڈیا ہے، تم اگم دیال اگم ہے آپ لے ملائی، میں تجھ میں بیلی کون، اے غریب نواز میرا تا آسرا ہی تم ہے، میرے جیون دا سہارا ہی تم ہے، مہربان سائیں میرے ربی داتا، بچپن کھیل کود وچ گزر گیا، جوانی مستانی اپنے آپ دا پتا ہی نہیں رہا، غریب نواز ہن تو بڑھیپا آ گیا، اے میرے داتا ہن تو کمبی دا بروٹڑا، ہاں پتا نہیں کس ویلے موت دی چھل آوے تے روڑ کے لے جاوے، اے میرے دھن گرو نانک داتا مینوں درشن دے، درشنا دی داد پیا منگدا ہے کون، پیاری سا سنگت رائے بلار آخو شری واہ رائے بلار، او رائے بلار رائے پوئے تلونڈی دا مالک، پہلی میری گرو نانک نو ویکھیا گرو نانک جوگا ہو گیا، اج رو رہے ہیں باہر خوہ تے بیٹھا ہے، نوکر نے چوکی بچھائی ہے اتنے بہ کے رائے بلار رو رو کے ارداسے پہ کرتا ہے، اے میرے داتا مینو درشن دے، اکھاں وچوں اتھرو ڈگ دے، چٹے دودھ ورگے داڑے تے آکھے پیندے، مانو سچے موتی جڑے ہن پیار دے، روند ہے اکھاں دیاں سپیاں وچوں پیار دے سوچی سچے موتی ڈر رہے ہیں، ارداس کرد آو آپ کریے پیاری ساس سنگت ارداس، اج رائے بلار بینتی کر رہے ہے، نرنکار دھن گرو نانک سچے پاتشاہ بارہ سالاں دا وچھوڑا کیوں سارے آ جا سکتا ہے، آو درشن دے، اکھاں وس رہی ہیں رسنا بینتی کر رہی ہے کی پہلے

اج دے سماں اے رات خاص بخشش والی ہے کی پتا ہو جائے بس کوئی وڈی گل نہیں تو آو ترلا تو کرو ادم تو کرو وہ کیڑا ادم ہے اپنے مالک اگے ارداس اے سب تو وڈی دات ہے جو گرو نے سکھ نو بخشی ہے ارداس جس ارداس دے صدقے سکھ گرو نال جڑ جانا ہے رائے بلار رو

پر مہتے کالو دے اندر غصہ سی. بیبے نے کہا پتا جی 20 روپیے کی ہوتے، 20 روپیہ بدلے میرے ننکاری ویر نو کچھ نہ کھو. اج او مہتا کالو پچھتاپ کر رہا ہے، سڑ جاون اے ہاتھ جنا تھاں نال میں نانک نو چپیڑا ماری. رائے میری ارداس سن کے کدے بھی نہیں آئے گا نانک. رائے بلار دیا پبا نکل گئی. کالو ہن تا رو رو کے اکھاں دا پانی بھی سک گیا. رائے بلار دیوانہ ہویا پھر دے گرو نانک دے پیار، گرو نانک دے پیار. لوکی کہندے رائے نو کی ہو گیا، پر رائے بلار دنیا نو مخاطب ہو کے کہندا کی